Nih, lihat tas saya. Asli buatan Indonesia. Khas daerah kita lagi.